0: тез. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Әбдіреде әбігер әтес отыр, әбігер әтес отырған әбдірені әжем ашып отыр. Гүлің гүлге қарап күлімдеді, көгілді гүлге қонған аралар гүлдеді. Доп деп, дөп деп. Ескекті ескекші еседі, ескекші ескекті еседі. Жағажай, жағажайда қамажай. Зура зурнада ойнайды, зурнада бір ғана зура ойнайды демес, зарада зереде зурнада ойнайды. Инелік елеуде еленбейді, итбалық итбалық.
1: Mindent mondok, hogy
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.